Við hørðu John Fogerty við Blue Moon Nights. Creedence Clearwater Revival var som sagt saman í árunum 1983 til 1982 og nóttu að gefa út sjö plátur. John Fogerty skrifaði svo að segja allt til færi. Bara að sæna svo plátna Mardi Gras frá 1982 verði við pláss fyrir hinnun limunum að skrifa og syngja sjálfur. Men það var balkurinn æsne færin mæri eða minni og í upplösn. Lutli Baji John, Tom Fogerty, var færin sin egna vi, og som trio við mistari spelegleie rikka í balkurinn ikkje rættlega. Etter Creedence tugina hefur John Fogerty givið út nutju plátur, men framlæslan av hittun hefur ikkje verið en stór og hon vær utan mot fyrstu árnun við Creedence Clearwater Revival. Men gomlo Creedence sanchner eru framvegis nekv elskajur eisni erastean hien við fyrjum.

Sjónlagerinn Jeff Bridges hefur sænast í árni rönt sig som sangar í Æsnem. Hér hórtu við eina konsertupptöku við Jeff Bridges saman við orkestrinum The Abiders og Creedence klassikarnum Looking Out My Back Door. Við talda fram við Creedence klassikarnum, hér við einnum örun herra som Æsne rönti sig som filmsjónlagara Jerry Reed.